0: This is Bayani featuring Ruga on this one. God, yes, it's 10 past 9 Central Africa time. Zilipendwa na
1: Shandela Croix. Tuanzie kwenye jina J Dollar OG. Jina hili lina maana gani na lilotokana na nini?
2: Yeah, J Dollar. Hiyo J ni mtu kwanza jina langu, mwenyeitu Jackson Raymond Otoro. Na dola imetokana na ndoto zangu. Nina ndoto za kuwa mtu mkubwa sana, mtu maarufu, mtu mtapendwa na kila mtu. So that's why nikaliita dola.
1: J, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya mziki katika maisha ya ukimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Jay Dala?
2: Yeah, mimi huwa naandika kitu tofauti, naimba muziki wa aina tofauti.
3: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
4: Beyond the landmarks, into the life of the continent, out and about with Palisatau on Channel

0: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya wakimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Je Dala?
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati. Africa Play with Zykon. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekends from 2 to 5 p.m. Central African Time.

0: Ritmos e cultura com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
2: Tayari zimetimu 12 kamili msikilizaji kwa saa za Afrika ya Kati, na hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Karibu kuweza kusikiliza kipindi cha burudani cha Zilipendwa Jumamosi ya leo ya Julai 11 mwaka huu 2026. Na moja kwa moja tukasikiliza taarifa ya habari na Imanasi Limendele.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tuliyonayo katika habari leo hii ni pamoja na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imewataka wananchi kutumia fursa ya kufuga wanyamapori kisheria kama njia ya kujiongezea kipato, kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuunga mkono juhudi za taifa za kuhifadhi rasilimali za wanyamapori. Na jeshi la Sudan SAF lasema lipo tayari kupokea mapendekezo ya Marekani lakini kwa masharti.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Jeshi la Sudan SAF limesema litaunga mkono pendekezo la Marekani la kusitisha vita iwapo litajumuisha masharti ya kikosi cha Rapid Support Forces RSF kuondoa wapiganaji wake kutoka katika miji yote kinayoidhibiti. Kwa mujibu wa nyaraka zilizoonekana na shirika la habari la Reuters, Marekani imependekeza kusitishwa kwa mapigano kwa siku 90 ili kuruhusu utoaji wa misaada ya kibinadamu, mazungumzo ya amani na kuundwa kwa utawala wa mpito kwa kiraia kuelekea uchaguzi. Ingawa serikali ya kijeshi ya Sudan imekubali sehemu kubwa ya mpango huo, imekataa mapendekezo la RSF kujiondoa katika maeneo machache pekee. Marekani imezitaka pande zote kuunga mkono mpango huo bila masharti ya ziada ili kuharakisha upatikanaji wa suluhisho la kudumu la kisiasa. Mamlaka za usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imewataka wananchi kutumia fursa ya kufuga wanyamapori kisheria kama njia ya kujiongezea kipato, kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuunga mkono juhudi za taifa za kuhifadhi rasilimali za wanyamapori. TAWA imesema ufugaji wa wanyamapori ni sekta yenye fursa kubwa za kiuchumi kupitia biashara wanyamapori hai, mazao yanayotokana na wanyamapori pamoja na shughuli za utalii, huku ukiwa pia uchangia kuongeza idadi ya wanyamapori na kupunguza utegemezi wa rasilimali zilizopo porini.
5: Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA inatoa fursa ya ufugaji wa wanyamapori katika maeneo binafsi. Ukiwa na eneo lako lenye uwezo wa kuhimili wanyama, wataalamu watakutembelea, utapata namna bora ya kufuga wanyama kwenye eneo husika. Kwa mfano, tunazo bustani za wanyamapori, tunazo mashamba ya wanyamapori, tunazo ranch za wanyamapori, tunao maeneo ya kutunza wanyamapori waliopata changamoto, wanaita orphanage centers. Maeneo yote haya, utaratibu wa kupata leseni una apply leseni kwa commission au hifadhi. Utapo utaratibu, kwa mfano ile eneo ukishakuwa na eneo utasajili nani eneo lako BRELA, utapa business plan, mpango wa biashara yako. Baada hapo utawasilisha maombi yako kwa commissioner tayari kwa kupata leseni.
4: Wanajeshi kadhaa wa Nigeria wameuawa na wengine wamejeruhiwa katika operesheni ya kuwaokoa wanafunzi 40 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kusini magharibi mwa nchi hiyo. Operesheni hiyo ilifanywa kwa kushirikiana kati ya jeshi, vyombo vya ujasusi, polisi na vikundi vya ulinzi wa jamii. Jeshi halijataja idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa, lakini limethibitisha kuwa wanafunzi wote waliotekwa nyara waliokolewa. Kwa mujibu wa seneta wa jimbo hilo la Oyo, Abdul Fattah Burar, baadhi ya watoto waliokuwa wametekwa nyara walikuwa na umri wa miaka 2 na 3 na walipatikana wakiwa katika hali dhaifu. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema shambulio hilo lilifanywa na kundi la Azaru lililojitenga na Boko Haram. Tukio hilo limeibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi yenye silaha nchini Nigeria wakati taifa hilo likielekea uchaguzi mkuu wa urais mwaka wa 2027. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera, msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kipindi hewani ni Zilipendwa, na umetoka kusikiliza taarifa ya habari hivi punde. Msikilizaji, karibu katika Channel Africa idhaa ya Kiswahili, ambapo hiki ni kipindi cha Zilipendwa. Unaweza kushiriki kupitia matangazo haya. Pia unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Unaweza kunitumia maoni yako na ujumbe nikausoma hapa hapa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba nikukumbushe pia ya kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica. Tupo kwenye DSTV audio channel 802, na pia tupo kwenye mitambo ya Open View channel 628, lakini pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Naitwa I am Henry Shekifu ndo jina langu. Ukipenda unaweza kaniita Malkia wa burudani nikiwa katika kipindi hiki cha Zilipendwa. Tuanze na burudani kwanza kutoka kwake huyu si mwingine KC akikwambia Limpopo. Still be on the beat.
6: Money.

0: Dakika tayari 23 msikilizaji tangu ilipo timu 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 usiku Afrika Mashariki. Karibu kama ndio kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, kipindi hewani zilipendwa. Ni kipindi cha burudani, leo ni Jumamosi tulivu kabisa Julai 11 mwaka huu 2026 na nikiwa nimesimama pa kwa niaba ya Abedi Jean de la Croix kwa siku ya leo. Na moja kwa moja kama tunavyofahamu pale Dar es Salaam Tanzania hapo jana kulikuwa kuna show moja ya kufa mtu, show ya kihistoria kwa maana tasnia ya muziki wa Bongo Flava ikiwa imetimiza miaka 30 na wasanii wote wa kongwe hapo jana walishuka katika jukwaa moja na walitoa burudani ya kufa mtu. Lakini kubwa zaidi nimefanya mahojiano naye Kiloboto, huyu anajiita hivyo, Juma Kasim Nature, na haya yalikuwa mahojiano yetu muda mchache tu uliopita. Tumsikilize.
1: Kwenye line hapa tunaye mkongwe huyu legendali, si mwingine anafahamika kwa jina la Kiloboto, napenda kumuita hivyo, anaitwa Juma Nature. Juma Nature, hongera sana kwa show yako ya jana.
2: Nashukuru.
1: Umejisikiaje baada ya kuona mashabiki wamekupokea kwa shangwe la kufa mtu na umefanya show moja kali sana? Unajisikiaje kuwa wewe ni mwanamuziki bora wa wakati wote?
2: Nashukuru kwa sababu nimeona jina langu ndio maana naitwa Nature.
1: Kabisa kabisa. Ehe. Sasa unatuambia nini au tujipange nini kwa ujio wako mpya, kwa sababu umeona kabisa kwamba burudani inakuhitaji na bado sisi mashabiki zako wa miaka hiyo tunazeeka lakini bado tunatamani mziki wako. Unatuahidi nini?
2: Mimi nafikiri kwamba kama kwa swali lilofanyika, ina maana government inajua, kwa sababu kama wanajua kuna wizara za michezo, kuna mawaziri wajaona, inawezekana ikawa ni kama kioo kwa taifa. Pia inawezekana ikawa inaweza kucheza kama ambasada wa Tanzania, kwa sababu kama watu wamependa, ni maana ni wengi wale. Alafu ukiangalia mfumo ambao ulokuwepo, watu walitusahau. Kuna watu wa katikati kazi yao kuvuruga watu.
1: Kweli kabisa.
2: Lakini watu tunao sisi, mashabiki tunao.
1: Tupo.
2: bwana.
1: Hatari sana. Sasa kutokana na hivi ambavyo show ipo na watu wamekupokea na bado tunahitaji mziki ule wa zamani, ulikuwa una ladha yake kabisa halisi ya Bongo Flava. Je, una mpango wa kuandaa tamasha la wewe kama wewe na TMK wanaume?
2: Of course hivyo vitu vipo. Tunajiandaa tuni, lakini kwanza nataka kuanzisha nani foundation kwanza. Wao wasanii wadogo ili kuwapa semina, wawe na utunzi mzuri, wawe wanaandika maadili, kwa sababu maadili hata hivi ukiangalia kukwetu kuna singeli. Kitu singeli ni mziki ambao unapendwa na watu fulani hivi ambao yaani utunzi wenyewe hatupati kitu cha kujitunza
1: kweli,
2: lakini watu watoto wanaupenda, lakini una maadili mabaya. Alafu sasa pia mziki tukiangalia toka zamani, wazee wetu walikuwa wameandika kina Mtengulumo, Chikinde, ngoma ya ukae, funza sisi kuandika mashairi ambayo yanatufunza wajukuu zetu, akina mama, wazee. Yaani kuna ujumbe fulani hivi ambao unasababisha watu wakakaa katika amani na maisha yao akaendelea kwa ujumla vizuri.
1: Vizuri kabisa. Umeongea vizuri na hilo ni jambo la muhimu, kwa sababu sasa hivi mziki wa Tanzania Bongo Flava imekuwa imepoteza maana na ladha halisi ya Bongo Flava. Tumekuwa tukisikia mapiano, tumekuwa tukisikia zile melodies za Nigeria mle ndani. Pengine sasa unawaambia nini wana mziki wa hivi sasa ambao wanaipotosha na kuondoa ile ladha ya Bongo Flava?
2: Yeah, kama ninavyowaambia, waige hiyo miaka 30. Napenda tukio hili kwa sababu limekuwa kubwa. Wasanii wa sasa hivi watakipatisha ile tamasha, wataangalia sasa baba zao au babu zao walikuwa wameandika nini. Wakijua watajua kujifunza na kuandika vizuri sasa. Kama kumbe Feruzi ameimba nyimbo inahusiana na ukimwi, maana yake nini? Au barua au 20% watamfuatilia 20% alikuwa anaandika nini? Mbona hao jamaa wamefunika wakati wazee?
1: Kabisa kabisa.
2: Hapo utakuja kumwangalia Juma Nature naye. Huyu Juma Nature aliyofunika juzi jana tujue.
1: Ana ya.
2: Kwa nini aliandika nini? Wataangalia nyimbo zangu, wataziona. Kwa nini aliandika hivi? Kuna vitu ambavyo vinatokea si tumevifanya.
1: Bisa kabisa. Sasa unawaambiaje mashabiki zako wa Afrika lakini pia Tanzania kwa ujumla na Afrika ya Mashariki?
2: Mimi watu wangu wa Afrika, tuseme Afrika nzima tu. Ninasema Afrika nzima, tupendane, afike ndugu. Bene shida tunaambizana, alafu kidogo tunasaidiana. Hata anaendelea, hivyo ndo Mungu anatakaza hivyo.
1: Kabisa kabisa. Na kabla sija kuacha kwa muda wako, nimewasikia katika ule wimbo wako unaimba nyimbo ya Kizulu, umeanza na Utini Bona. Pengine una mpango wa kuja Afrika Kusini na kufanya collab na Waafrika Kusini, tuisubirie hiyo na tukuandalie watu.
2: Aya, sawa. Sawa, tunapenda kwa sababu mkondo wetu wa huku Tanzania na South Africa. Mimi nadhani ni kitu kimoja kwa sababu lugha tunakuwa tofauti.
1: Kabisa kabisa. Ukija Afrika Kusini, karibu sana katika studio za Channel Africa idhaa ya Kiswahili.
2: Napenda sana na ndugu zangu wote kwa sababu tunzo wenyewe tena leo nimechukua huko huko.
1: Karibu sana, najua hiyo.
2: Haya, wapi ndugu zangu hapo wote walioko mtini hapo. Wabie Jumanne anayatabaya na wako jana.
1: Umefurahi sana na tunakukaribisha sana hapa Johannesburg.
2: Asante na wewe pia kupoteza muda wako kunipigia simu mpendwa.
1: Asante sana Jumanecha. Papa.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili katika kipindi hiki cha Zilipendwa cha idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na hayo ndio yalikuwa ni sehemu ya mahojiano yetu mimi na Juma Kasim Nature. Na hii hapa, baada ya kutoka kumsikiliza akizungumzia show yake jana ya miaka 30 ya Bongo Flava ambayo tumekuwa tumeizungumzia katika mahojiano yetu, lakini sasa tuweze tukasikilize sehemu kidogo sana ya show hiyo na mambo yalivyokuwa hapo jana katika show kubwa kabisa ambayo iliandaliwa ya miaka 30 ya Bongo Flava ambayo iliwakusanya wasanii wote wa kongwe wa Bongo Flava, na ilifanyika show nzuri sana na kuhudhuriwa na watu mbalimbali. Hebu tukasikilize kipande kidogo cha show hiyo.

0: mageto inuka kanda.
1: Oya kwa kwa boruka ni mageto
0: inuka
2: kanda.
1: Hakuna kulala.
0: Hakuna kulala.
1: Hakuna kulala.
0: Hakuna kulala.

Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndiyo show ilivyokuwa, watu walifurahi kulikuwa, linalikuwa ni moja kati show kubwa sana ambayo imewahi kufanyika usiku jana katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, katika ukumbi wa Mlimani City. Na umemsikia mwenyewe akizungumza na mipango yake ya kuweza kuanzisha mafunzo maalumu kwa vijana na kufanya muziki ambayo yenye ladha ya Bongo Flava. Na baada ya kuweza kusikiliza mahojiano yetu, tukasikilize moja ya kibao cha mgeni wetu kwa siku ya leo, si mwingine Juma Nature akikwambia sitaki dem.

Dakika tayari ni 46 tangu ilipotimu 12 kamili. Msikilizaji, kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Tukaje tunazidi kusonga mbele. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa anasema, nimefurahi sana hapo studio leo, napata burudani kweli kweli. Anasema nimependa burudani zote za leo. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Lakini pia msikilizaji wetu mwingine huyu hapa anasema, jambo Channel Africa. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Ndugu mtangazaji hapo studio, mambo vipi? Hapa mambo ni poa sana, kama jinsi unavyosikia huko liko ukiwa unapata burudani hapa na pale na vitka hizo. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema, jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja nanyi mpaka tamati. Asante sana. Lakini pia huyu hapa msikilizaji wetu anasema, jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati.

0: Leo tikhala ndipo gamwathu ya malonje kuyambira nthawi ya 8 koko mpaka na 9 koko ndipo omvera apereka mauthenga amoni kwa okondedwa awo komaso pamene pa I am TV na nyimbo sina sana za Africa ndeti khali modzi pa malonje asanti.
1: Asante sana msikilizaji, huyu anaitwa Stella Longwe. Utamsikia tu muda mchache kutoka hivi sasa hapa pa katika Channel Africa. Tupate burudani ya kwake Falipupa akiwa amemshirikisha Oscar Lade akikwambia Ifa.

0: should all bear in mind that the greatest glory of living lies not in never falling, but in rising every time you fall.
1: Celebrating Mandela Month on Channel Africa, the African perspective.
2: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
3: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi naitwa tayari mkwisha wasili.
4: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo, I am kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii mahusiano yake lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tuangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa mpaka hivi sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
3: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
4: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba ipo katika hatua za mwanzo za utawala wake, tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili hadi saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
1: The Jamba Vibes with Benjamin Mushatama on the Channel Africa app.